England, jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Ser dere ikke at jeg fryser her, står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

av ringen, sett noe mer. Men jeg har hørt at den traver rundt inn I byen og prøver å få vært med I sportsrevyen. Og ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen.

0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadevalg,

0: nettverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
1: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet liv I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at to helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men fem døde I det ene helikopteret og én I det andre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Ting som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet denne timen snakke litt om ferie, fordi selv ikke utenlandsferien nok til å få nordmenn til å logge helt av. En undersøkelse viser at hele 25% jobber mens de på ferie, og det det høyeste antallet i Norden. Mer om det snart. Vi skal høre om en ny film som kommer neste år. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm med Petter Ness i registolen, og det handling om kjærlighet, graseri og genial galskap. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst så ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og hvorfor pakistansk mango blir så populært, det får du vite litt mer om snart. Og på denne dagen i 1864 ble det norske Veritas opprettet. Det får du høre mer om denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager I dette varslet. Særlig I morgen det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått I overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, I overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det skiftende temperatur, det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær I morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær I hvert fall.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

er ferietid, men det likevel mange som jobber mens de på ferie. Selv ikke utlandsferie nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de på ferie, og det høyest i Norden. Det 21% av svenskene og finne som jobber mens de på ferie. Bare 13% blant danskene online mens de faktisk på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjedent salix, bjørk og gress. I fjellstrøken Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet I dag, men pakistansk mango det vi skal prate om nå. Det nemlig på vei mot rekordsalg I Norge. Bama som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget I samme tempo forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef I Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene det solgt 30 tonn og sesongen så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango nemlig kun tilgjengelig I en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen I salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter I Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne pakistansk mango like viktig som norske jordbær for andre, sier Sangera.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens Vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopremoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens Vegvesen.

snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm ifølge en pressemelding. Peder Næss i registolen det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peder Næss inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Paul Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser så mørkest ut, tennes en vanvittig idé, og dette det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

Vi pleier å ha TV-tips, så det har vi også I dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det på NRK 1 I kveld. Og så spiller Spania mot Kapp Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka ja, ved midnatt så det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay. Nok en gang NRK 1. Andre ting på TV Foxtrot. En gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter. 22.30 på NRK 2. Venner fra før en serie som kommer I reprise. Det en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.00. Og på TV 3 Plus så sendes Ghostbusters. Og jeg ser det en rekke kvinner, så det denne Answer the Call som går klokka 21.00 I kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store Norske Leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: På tirsdag 16. juni blir det sommerfest, Duvaren I driftshuset klokka 11. Vi koser oss med deilig spekemat og rømmegrøt og mye annet godt, skriver Gran Frivillig Sentral. Per Johansen spiller opp til dans, kom og kos deg. Det blir åresalg med flotte gevinster og alle hjertelig velkommen. Onsdag 17. juni det flerkulturell sommerfest på Lisjal klokka 16. Det gratis, vi griller pølser og det blir retter fra flere land. Hagelaget Spellemann spiller sommermusikk og det blir moro for alle aldre. Det gratis, opplyser Gran Frivillig Sentral. Gran kommune informerer. Torsdag 18. juni det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Vi minner om at oppslagstavla åpen I hele sommer for lag og foreninger som har arrangementer å melde. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.
2: When I first saw you,

0: siste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det streik i oljesektoren. Det SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny fersk time på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal det bli litt fra vårt område og litt fra resten av verden, blandet med behagelig musikk. Vi skal høre om nominasjonskomiteen i Nordre Lands Senterparti. De innstiller Ola Tore Dokken som partiets toppkandidat, og da også ordførerkandidat ved kommunevalget i 2027. Og er du fra Nordre Land, så bør du ha hørt det navnet før. Hvis ikke, så er det bare å følge med, skal jeg fortelle deg hvem det er. Vi skal også høre om Hadeland-kalenderen, som er lansert av Hadeland IPR. En felles åpen aktivitetskalender der alle arrangementer på Hadeland samles på ett sted, uten at algoritmene bestemmer hvem som får se hva. Vi skal høre at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år, og tallene er stabile ifølge Virke. Sommerferien er populær i hele befolkningen, og særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Hva er det med deg? Skal du på ferie i år? Det er noe av det som skjer på Radio Randsfjord denne timen. Straks skal vi se litt på hvordan været blir fremover.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager I dette varslet. Særlig I morgen det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått I overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, I overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det skiftende temperatur, det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær I morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær I hvert fall.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

så er det klart hvem som blir ordførerkandidaten til Senterpartiet i Nordre Land foran kommunevalget i 2027. Det er jo en stund til, men det er greit å vite at Ola Tore Dokken er innstilt som partiets toppkandidat og ordførerkandidat ved kommunevalget. Det er altså innstilling fra nominasjonskomiteen, og jeg vil tro at Dokken er et ganske kjent navn for de fleste, i hvert fall de som bor i Nordre Land. Han har vært ordfører siden 2015, og ønsker med dette å stille seg til disposisjon for en fjerde periode som kommunens ordfører. Nominasjonskomiteen mener kommunen fortsatt trenger hans erfaring, trygghet og gjennomføringsevne i årene som kommer. Ola Tore Dokken har gjennom snart tre perioder vist solid politisk lederskap, god kjennskap til kommunen og en sterk evne til å samle folk i krevende situasjoner. Det sier medlem i nominasjonskomiteen, Hans Christian Endrerud, i en pressemelding som har kommet til oss i Radio Randsfjord.

I dag det navnedag for Vigdis og Viggo. Vigdis kommer av norrønt vig, som betyr strid, pluss dis, som betyr gudinne. Viggo kan være et kortform av navn som begynner på vig. Uansett, gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så det nå under en uke igjen til det skjer ting på solens gang. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden I går, soloppgang 03.54, solnedgang 22.41. Trondheim har fått tre minutter mer dagslys, soloppgang 03.04, solnedgang 23.35. Den velkjente komponisten Edvard Grieg har fødselsdag. Han ble født I 1843. Statsminister Ole Jørgen Richter ble født I 1888. Og partileder og statssjef I Russland, Sovjetunionen, Juri Andropov ble født I 1914. Skuespiller Erland Josefsson ble født I 1923, og sentralbanksjef Hermod Skånland I 1925.

Hva skjer på Hadeland? Nå svaret et klikk unna, skriver Hadeland IPR I en pressemelding. Azora på 4 år gikk glipp av julegrantenningen I sentrum, skriver de. Algoritmen hadde rett og slett ikke sendt arrangementet til mammaen hennes. Den opplevelsen ikke unik. Vi ser ikke lenger det som skjer rundt oss. Vi ser det algoritmene velger å vise oss. Og denne helgen, det sagt på fredag, så lanserte Hadeland IPR Hadeland-kalenderen. Det en felles åpen aktivitetskalender der alle arrangementer på Hadeland samles på ett sted, uten algoritmer som bestemmer hvem som får se hva. Og de skriver I en pressemelding altså, sosiale medier lovet å knytte folk sammen. I praksis har de I mange tilfeller gjort det vanskeligere å følge med på lokale arrangementer. En fungerende felles kalender har lenge vært etterlengtet på Hadeland. Utfordringen har vært at innsamling og vedlikehold og informasjon krever mer arbeidskapasitet enn det frivillige og kommuner har hatt å avse. Nå kommer den altså fra Hadeland IPR.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholt Gartneri har blomster så vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt Gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholt Gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopremoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

Vi tar med oss to filmer I kinotipset I dag. Det ene Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures, det et high fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget ut av brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk make-up-artist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

så er det bare noen dager igjen til sommerferiesesongen starter, og nordmenn er også i år villige til å bruke penger på sommerferie, skriver Virke. Det er en urolig verden, og det styrer reisevalgene i stor grad, viser Virkes reisepulsundersøkelse. Det viser altså at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år. Tallene er stabile. Og sommerferien er populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Sommerferien er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet, sier bransjedirektør Geir Vik. Og det er noe nordmenn planlegger for og prioriterer høyt, og det ser vi år etter år, sier han. Og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, og mange bruker betydelig mer. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og 20 000 er ikke småpenger for en vanlig liten familie.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40.

0: oppslagstavla.
1: På tirsdag 16. juni blir det sommerfest, Duvaren i driftshuset klokka 11. Vi koser oss med deilig spekemat og rømmegrøt og mye annet godt, skriver Gran Frivillig Sentral. Per Johansen spiller opp til dans, kom og kos deg. Det blir åresalg med flotte gevinster, og alle er hjertelig velkommen. Onsdag 17. juni er det flerkulturell sommerfest på Lisjal klokka 16. Det er gratis, vi griller pølser og det blir retter fra flere land. Hagelaget Spellemann spiller sommermusikk og det blir moro for alle aldre. Det er gratis, opplyser Gran Frivillig Sentral. Gran kommune informerer. Torsdag 18. juni er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i hele sommer for lag og foreninger som har arrangementer å melde. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har dobblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Ting som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet denne timen snakke litt om ferie, fordi selv ikke utenlandsferien nok til å få nordmenn til å logge helt av. En undersøkelse viser at hele 25% jobber mens de på ferie, og det det høyeste antallet i Norden. Mer om det snart. Vi skal høre om en ny film som kommer neste år. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm med Petter Ness i registolen, og det handling om kjærlighet, graseri og genial galskap. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst så ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og hvorfor pakistansk mango blir så populært, det får du vite litt mer om snart. Og på denne dagen i 1864 ble det norske Veritas opprettet. Det får du høre mer om denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

Vi skal som vanlig se litt på værvarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager I dette varslet. Særlig I morgen det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått I overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, I overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det skiftende temperatur, det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær I morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær I hvert fall.

det ferietid, men det likevel mange som jobber mens de på ferie. Selv ikke utlandsferie nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de på ferie, og det høyest i Norden. Det 21% av svenskene og finne som jobber mens de på ferie. Bare 13% blant danskene online mens de faktisk på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det forskjeller mellom kvinner og menn, mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det nesten dobbelt så mange. Men uansett så er det mange som føler at de må være tilgjengelige, også når de har ferie.

tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjedent salix, bjørk og gress. I fjellstrøken Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet I dag, men pakistansk mango det vi skal prate om nå. Det nemlig på vei mot rekordsalg I Norge. Bama som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget I samme tempo forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef I Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene det solgt 30 tonn og sesongen så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango nemlig kun tilgjengelig I en kort periode hvert år, og Bama forventer å ha mangoen I salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter I Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne pakistansk mango like viktig som norske jordbær for andre, sier Sangera.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal Roa. Her det lysregulering og arbeidene fortsetter fram til 31. August. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens Vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopremoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens Vegvesen.

snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det er Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm, ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser som mørkest ut, tennes en vanvittig idé, og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

Vi pleier å ha TV-tips, så det har vi også I dag. Og du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det på NRK 1 I kveld. Og så spiller Spania mot Kapp Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka, ja, ved midnatt så det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK 1. Andre ting på TV Foxtrot, en gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter, 22.30 på NRK 2. Venner fra før en serie som kommer I reprise. Det en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.00. Og på TV 3 Plus så sendes Ghostbusters, og jeg ser det en rekke kvinner, så det denne Answer the Call som går klokka 21.00 I kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Write a song.
1: Oppslagstavla.
2: På tirsdag 16. juni blir det sommerfest, Duvaren i Driftshuset klokka 11. Vi koser oss med deilig spekemat og rømmegrøt og mye annet godt, skriver Gran Frivillig Sentral. Per Johansen spiller opp til dans, kom og kos deg. Det blir åresalg med flotte gevinster, og alle er hjertelig velkommen. Onsdag 17. juni er det flerkulturell sommerfest på Lisjal klokka 16. Det er gratis, vi griller pølser og det blir retter fra flere land. Hagelaget Spellemann spiller sommermusikk og det blir moro for alle aldre. Det er gratis, opplyser Gran Frivillig Sentral. Gran kommune informerer. Torsdag 18. juni er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i hele sommer for lag og foreninger som har arrangementer å melde. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til en ny fersk time på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal det bli litt fra vårt område og litt fra resten av verden, blandet med behagelig musikk. Vi skal høre om nominasjonskomiteen i Nordre Lands Senterparti. De innstiller Ola Tore Dokken som partiets toppkandidat, og da altså ordførerkandidat ved kommunevalget i 2027. Og er du fra Nordre Land, så bør du ha hørt det navnet før. Hvis ikke, så er det bare å følge med, skal jeg fortelle deg hvem det er. Vi skal også høre om Hadeland-kalenderen, som er lansert av Hadeland IPR. En felles åpen aktivitetskalender der alle arrangementer på Hadeland samles på ett sted, uten at algoritmene bestemmer hvem som får se hva. Og vi skal høre at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år, og tallene er stabile ifølge Virke. Sommerferien er populær i hele befolkningen, og særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Hva er det med deg? Skal du på ferie i år? Det er noe av det som skjer på Radio Randsfjord denne timen. Straks skal vi se litt på hvordan været blir fremover.

Vi skal som vanlig se litt på varevarslet, og tredagersvarslet fra Yr ser følgende ut for Østlandet sin del. Ganske fint vær, delvis skydoppholdsvær alle tre dager I dette varslet. Særlig I morgen det fint vær, 21 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær for det meste, litt mer grått I overmorgen, 18-19 grader. Vestlandet får også tre helt greie dager med lange perioder med pent vær, I overmorgen litt mer gråvær, 16-19 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også etter hvert ganske fint vær, litt grått å begynne med, så blir det delvis skyet og 16 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det skiftende temperatur, det går opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær I morgen. I overmorgen ser det ut som temperaturen kryper nedover mot 9 grader og grått oppholdsvær I hvert fall.

Så det klart hvem som blir ordførerkandidaten til Senterpartiet i Nordre Land foran kommunevalget i 2027. Det jo en stund til, men det greit å vite at Ola Tore Dokken innstilt som partiets toppkandidat og ordførerkandidat ved kommunevalget. Det altså innstilling fra nominasjonskomiteen, og jeg vil tro at Dokken et ganske kjent navn for de fleste, i hvert fall de som bor i Nordre Land. Han har vært ordfører siden 2015, og ønsker med dette å stille seg til disposisjon for en fjerde periode som kommunens ordfører. Nominasjonskomiteen mener kommunen fortsatt trenger hans erfaring, trygghet og gjennomføringsevne i årene som kommer. Ola Tore Dokken har gjennom snart tre perioder vist solid politisk lederskap, god kjennskap til kommunen og en sterk evne til å samle folk i krevende situasjoner. Det sier medlem i nominasjonskomiteen, Hans Christian Endrerud, i en pressemelding som har kommet til oss i Radio Randsfjord.

I dag det navnedag for Vigdis og Viggo. Vigdis kommer av norrønt vig, som betyr strid, pluss dis, som betyr gudinne. Viggo kan være et kortform av navn som begynner på vig. Uansett, gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så det nå under en uke igjen til det skjer ting på solens gang. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden I går. Soloppgang 03.54. Solnedgang 22.41. Trondheim har fått tre minutter mer dagslys. Soloppgang 03.04. Solnedgang 23.35. Den velkjente komponisten Edvard Grieg har fødselsdag. Han ble født I 1843. Statsminister Ole Jørgen Richter ble født I 1888. Og partileder og statssjef I Russland, Sovjetunionen, Jurij Andropov ble født I 1914. Skuespiller Erland Josefsson ble født I 1923, og sentralbanksjef Hermod Skånland I 1925.

Hva skjer på Hadeland? Nå svaret et klikk unna, skriver Hadeland IPR I en pressemelding. Azora på 4 år gikk glipp av julegrantenningen I sentrum, skriver de. Algoritmen hadde rett og slett ikke sendt arrangementet til mammaen hennes. Den opplevelsen ikke unik. Vi ser ikke lenger det som skjer rundt oss. Vi ser det algoritmene velger å vise oss. Og denne helgen, det sagt på fredag, så lanserte Hadeland IPR Hadeland-kalenderen. Det en felles åpen aktivitetskalender der alle arrangementer på Hadeland samles på ett sted, uten algoritmer som bestemmer hvem som får se hva. Og de skriver I en pressemelding altså, sosiale medier lovet å knytte folk sammen. I praksis har de I mange tilfeller gjort det vanskeligere å følge med på lokale arrangementer. En fungerende felles kalender har lenge vært etterlengtet på Hadeland. Utfordringen har vært at innsamling og vedlikehold og informasjon krever mer arbeidskapasitet enn det frivillige og kommuner har hatt å avse. Nå kommer den altså fra Hadeland IPR.

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til er nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Med fylkesvei 2300, det Kildal Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopremoen. Det da vi over i Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

Vi tar med oss to filmer I kinotipset I dag. Det ene Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures, det et high fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk make-up-artist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

så er det bare noen dager igjen til sommerferiesesongen starter, og nordmenn er også i år villige til å bruke penger på sommerferie, skriver Virke. Det er en urolig verden, og det styrer reisevalgene i stor grad, viser Virkes reisepulsundersøkelse. Det viser altså at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år. Tallene er stabile. Og sommerferien er populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Sommerferien er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet, sier bransjedirektør Geir Vik. Og det er noe nordmenn planlegger for og prioriterer høyt, og det ser vi år etter år, sier han. Og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, og mange bruker betydelig mer. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og 20 000 er ikke småpenger for en vanlig liten familie.

Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong I år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

kan si hva du vil om mandager. Din mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med har bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det dere som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her I landet, tjena forresten Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du I dagen, det Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring I verden, ble signert på dagens dato I 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Val og Hovind, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og I 2011 samtidig In Flames ga ut sitt tiende studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står I almanakken.

0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei I verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?
1: Rett ut av Tenzing med puppen I været, hun klær seg som Madonna, hun vet hvordan det skal være, frø.

det noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året, Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som har navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det jeg skal ikke si hvem det som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge, og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan, og da står det «Nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet», står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: På tirsdag 16. juni blir det sommerfest, Duvaren I driftshuset klokka 11. Vi koser oss med deilig spekemat og rømmegrøt og mye annet godt, skriver Gran Frivillig Sentral. Per Johansen spiller opp til dans, kom og kos deg. Det blir åresalg med flotte gevinster, og alle hjertelig velkommen. Onsdag 17. juni det flerkulturell sommerfest på Lisjal klokka 16. Det gratis, vi griller pølser og det blir retter fra flere land. Hagelaget Spellemann spiller sommermusikk og det blir moro for alle aldre. Det gratis, opplyser Gran Frivillig Sentral. Gran kommune informerer. Torsdag 18. juni det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Vi minner om at oppslagstavla åpen I hele sommer for lag og foreninger som har arrangementer å melde. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

Noen ganger så sitter jeg her og så stirrer jeg bare inn i skjermen og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade Chamberlain har giftet seg. Så tenkte jeg, jaha, og hvem er disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade Chamberlain. De har giftet seg i Portugal etter å ha vært sammen i 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede i en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte i rundt en halv time, og så var det altså... Ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre i flere rapporter her, og hvis man er interessert i dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den britiske avisen, der er det bilder av denne storslåtte seremonien.

SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

går fort unna her, og vi her inne i time nummer to av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja da, og den håper jeg du med på, den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding, og dette er jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land for eksempel, enn hva det er hos oss. Noe jeg kommenterte og sa at det var et flott navn. Og Diana er oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun er glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare 2 minutter, så dette går fort unna når de kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizse litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter. Og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp I dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut I det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, go, leave me hanging on like a yo-yo. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit I Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen ganske god, det synes jeg, I alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen. Vi på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista. Den samme sommeren, og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up Den god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlista her I landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Det om ikke annet, tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

en fantastisk quiz I dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her, og det jeg egentlig enig I. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden I dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Og da håper jeg du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle I dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Du vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo muligheten til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar her som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bildet av ham, er en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Og jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

0: Cause you know I rode a freight train north to Detroit.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mandag, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagene I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864 og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946, det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike, han kjent som Mr. Eater All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og etter lite Cessna-fly klarte han også å fortære.

En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn i, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes i det aller, aller fulleste.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nå ber du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser, også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, nei, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

Det noen faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av mennesket, rett og slett. Fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minikolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

Det ikke overalt man skal reise hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda. Altså, det jo litt vanskelig, fordi det handler jo om man kommer seg med et fly. Det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre. Men hvis man først kommer seg av gårde da, hvor får man mest for valuta for pengene sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn? Av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex som har en sånn indeks da. London, København, Paris, Roma og Aten, og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bukarest I Romania og Tirana I Albania den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

0: good thing.
1: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: På tirsdag 16. juni blir det sommerfest Duvaren i Driftshuset klokka 11. Vi koser oss med deilig spekemat og rømmegrøt og mye annet godt, skriver Gran Frivillig Sentral. Per Johansen spiller opp til dans. Kom og kos deg. Det blir åresalg med flotte gevinster, og alle er hjertelig velkommen. Onsdag 17. juni er det flerkulturell sommerfest på Lisjal klokka 16. Det er gratis. Vi griller pølser, og det blir retter fra flere land. Hagelaget Spellemann spiller sommermusikk, og det blir moro for alle aldre. Det er gratis, opplyser Gran Frivillig Sentral. Gran kommune informerer. Torsdag 18. juni er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i hele sommer for lag og foreninger som har arrangementer å melde. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

15. juni har vi I dag Northwest, datteren til Kim Kardashian og Kanye West har bursdag I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med I Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag I dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år I dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica I Friends, blant annet.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Jeg har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen I dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen I dag. Kraftnett, smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det I dag også, for når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat, og I dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som ble gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.

Slenger ut et rop til Vigdis og et rop til Viggo. Nå som jeg har oppmerksomheten, gratulerer så mye med navnedagen. Bær navnet med stolthet og feir navnedagen din på hvilken som helst måte du vil. Bare gjør noe ut av det, det koselig. Vi skal, man må bruke enhver mulighet til å feire, tenker jeg da. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger altså. Den som jager to kaniner fanger ingen.

Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder I Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd lokalisert I Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester I bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå I hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv I stedet.

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips. Og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen opp. Når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim I stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb, det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så I stedet for å ligge på sofaen, så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag, så holder du deg I mer aktivitet.

hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsa fra Christian Torp her, og det første jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der, og så det siste tipset som å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

at du ikke skal ta helt av her nå, for at du ikke skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det viktig med en liten pause I ny og ned. Det dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning, for da blir man trøttere, og så blir lunta kortere, og så... Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet I å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen I dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det en breibladet geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

med det så vi ferdige for i dag. Det går utrolig fort, og det fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da. Kos deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Randsfjord.

liv uten deg. Du kan si hva du vil om mandager. Din mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene, og på nettaviser, og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand, egentlig. Og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie, for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz, hvis du har noen spørsmål, eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det dere som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her I landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du I dagen, det Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring I verden, ble signert på dagens dato I 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Val og Hovind, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og I 2011 samtidig In Flames ga ut sitt tiende studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står I almanakken.

Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei I verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord? Vi

Nesten deres egen varme vann og sanitær. Så far innhenter anbud, men mor innhenter far.

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året, Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som har navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det jeg skal ikke si hvem det som har vært best. Jeg kan si det en person her I hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket Norge, og der ble det litt sånn sludder I valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan, og da står det «Nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet», står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar «1989». 1989, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bed som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt. Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: På tirsdag 16. juni blir det sommerfest, Duvaren i Drivselshuset klokka 11. Vi koser oss med deilig spekemat og rømmegrøt og mye annet godt, skriver Gran Frivillig Sentral. Per Johansen spiller opp til dans, kom og kos deg. Det blir åresalg med flotte gevinster, og alle hjertelig velkommen. Onsdag 17. juni det flerkulturell sommerfest på Lisjal klokka 16. Det gratis, vi griller pølser og det blir retter fra flere land. Hagelaget Spellemann spiller sommermusikk og det blir moro for alle aldre. Det gratis, opplyser Gran Frivillig Sentral. Gran kommune informerer. Torsdag 18. juni det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Vi minner om at oppslagstavla åpen i hele sommer for lag og foreninger som har arrangementer å melde. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: home to you.
1: Noen ganger så sitter jeg her og så stirrer jeg bare inn I skjermen og innser at jeg kanskje ikke følger godt med og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade Chamberlain har giftet seg. Så tenkte jeg, jaha, og hvem disse to menneskene da? Og så leser jeg litt og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade Chamberlain. De har giftet seg I Portugal etter å ha vært sammen I 10 år. Rundt 70 venner opplyses om og familie var til stede I en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte I rundt en halv time. Og så var det altså... Ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre I flere rapporter her, og hvis man interessert I dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den brittiske avisen, der det bilder av denne storslåtte seremonien.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Jeg går fort unna her, og vi her inne i time nummer to av dagens kaffepause allerede, og vi har enda en quiz på lager. Ja, og den håper jeg du med på. Den starter om et lite øyeblikk. Skal vi se her. Vi har en Diana som har sendt meg en melding. Og dette jo et langt vanligere navn i engelskspråklig land, for eksempel, enn hva det hos oss. Noe jeg kommenterte og sa at det var et flott navn. Og Diana oppkalt etter prinsessen av Wales, nå avdøde Diana, så hun har litt å leve opp til. Utover det så hadde hun egentlig bare lyst til å si at hun glad mandagen har kommet, og så har hun også fortalt meg at hun i dag skal forsøke å unngå nyheter, og så står det i parentes unntatt på radioen da. Ja, men vi har korte nyheter også, det er bare i 2 minutter, så dette går fort unna. Når du kommer. Vi har enda en quiz å komme med, og den gleder jeg meg til. Jeg håper du har mulighet til å delta i den også. Litt musikk på veien dit.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizse litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter. Og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up, En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også. Det

Dagen ganske god, det synes I alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi kommet til ledetråd nummer 2 I quizzen. Vi på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista. Den samme sommeren, og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go. Den god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den nå, hvis du vil. Og sånn det også med ledetråd nummer 2, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlista her I landet den samme sommeren, det samme året, og det her året vi ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Det om ikke annet, tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

en fantastisk quiz I dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her, og det jeg egentlig enig I. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden I dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Og da håper jeg du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle I dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Kraus og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt, og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha, men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold, så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar her som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bilder av ham, er en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Og jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er jo vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

Det mandag, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagene I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864 og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946. Det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike. Han kjent som Mr. Eater All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og etter lite Cessna-fly klarte han også å fortære.

En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn i, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes i det aller, aller fulleste.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Nå ber du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser, også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

det er noen faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av menneske, rett og slett, fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minikolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede, det jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

0: Det veldig fristende å si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det jo veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

ikke overalt man skal reise hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda altså det jo litt vanskelig fordi det handler jo om man kommer seg med et fly det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre men hvis man først kommer seg gårde da hvor får man mest for valuta for pengene sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex som har en indeks da London, København, Paris Roma og Aten og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bucharest I Romania og Tirana I Albania den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, billiardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Dere sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med I Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag I dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år I dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica I Friends, blant annet.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Jeg har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen I dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen I dag. Kraftnøyt smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det I dag også. For når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat og I dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som blir gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.

Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder I Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd lokalisert I Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester I bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå I hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv I stedet.

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips, og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen opp. Når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim I stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb. Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så I stedet for å ligge på sofaen, så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag, så holder du deg I mer aktivitet.

Hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsa fra Christian Torp her. Og det første jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der. Og så det siste tipset som å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

For at du ikke skal ta helt av her nå, for at du ikke skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det er viktig med en liten pause i ny og ned. Det er dumt å stresse for mye, man får dårlig helse av det, man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning, for da blir man trøttere, og så blir lunta kortere, og så... Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det er for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet i å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen i dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det er en breiblada geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

med det så er vi ferdige for i dag. Det går utrolig fort, og det er fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den er 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så er det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da. Kos deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren er importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Fra gutterommet i andre etasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa nå for å fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som fanget.

du møter deg selv I døra Når du litt tørst Du står og lurer på hvem av dere som skal gå først Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre De

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.